0: att det skett, men det finns ingen som vill vänta livet ut på någon som aldrig kom.
1: Deutschlandfunk Kultur.